0: Jawako
1: niyama niya wiasi niyama nyina abe jawako
0: be jawako
1: adan niyama wo pre niyama wo si wiasi nyina ye famaw ya na nipa ho ahomete nipa so ye mobo because so hwe nipa achievement anko fo bebre achieve wa owu a ye mfa bibia e ma omonko no ye mfa bibia ma nonko so na se wa hwehwe yesu akira kwan na wa mfa wo ho antono soa abusia eh.